Također čućemo i kako je praznik Svetog Arhangela Gavrila proslavljen u Brankovini s obzirom da je hram posvećen ovom angelu Božjem. Danas u podne slušamo i novo izdanje emisije Svedočenja tumačenja Evanđelja. Naš gost je otac Arsenije, iguman manastira Ribnica. A kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas sunčano, veoma toplo, tropsko vreme sa temperaturom vazduha do 34 stepena. U ovom trenutku u našem gradu je 22. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, pa vesti televizije Hrama.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo svetu veliku mučenicu Marinu, ognjenu Mariju. Slavu slavi crkva u Gunjacima i sveta liturgija je počela u 8:30. Isto tako sveta liturgija je počela u hramu Svetog Georgija u Osladiću, gde slavu slavi pravoslavna narodna hrišćanska zajednica. Hram svete velikomučenice Marine u Banji Vrujici proslavlja slavu svetom liturgijom koja počinje u 9 sati, potom litijom, osvećenjem slavskih darova i kulturno-umetničkim programom za koji su i ove godine zaduženi mališani iz kulturnog programom za koji su i ove godine zaduženi mališani iz kulturno-umetničkog društva Toplica. Svetu Marinu, ognjenu Mariju, proslavlja i opština Lajkovac kao svoju slavu. Sveta liturgija počinje u 9 sati u hramu svetog velikomučenika Dimitrija, a potom će ulicama varoši proći litija, potvrdio je jeraj Predrag Velimirović, starešina crkve. Patrijarh srpski Porfirije služio je juče svetu liturgiju u hramu svetog mučenika Antinogena na Vučijem dolu povodom molitvene proslave 150-godišnjice bitke na Vučijem dolu. Bitka na Vučijem dolu odigrala se 28. jula 1876. godine. U ovom boju protiv turskih okupatora zajednički su se borili Srbi iz Crne Gore, Hercegovine i Brda. Tokom žestoke borbe poginula su 72 srpska borca. Nekoliko decenija posle oslobođenja matice od osmanske okupacije, ovo je bila najveća pobuna Srba. Patrijarhu su sasluživali brojni arhijereji, među njima i episkop Valjevski Isikije. U besedi je svetejši poručio da su oni koji su postradali u Vučijem dolu žrtvovali zemaljsko radi nebeskog, mogli da se odreknu zakona Božijeg i evanđelskih načela, da izaberu komfor, privilegije i olakšice, ali to nisu učinili. Mitropolit Metodije u besedi istakao da su vučedolski junaci, kada su položili život za bližnje svoje, zakoračili u carstvo nebesko. Na kraju bogosluženja su osvećeni slavski darovi, povodom slave hrama prelomljen je slavski kolač i osvećeno žito, a potom je usledio i kulturno-umetnički program kod hrama. Zadužbina prote Mateje Nenadovića, istaknutog duhovnika, književnika i državnika prve polovine 19. veka, crkva svetih arhangela u Brankovini, svečano je obeležila praznik

svetog arhangela Gavrila. Liturgijsko sabranje je predvodio protonamesnik Saša Maksimović u sasluživanje više sveštenoslužitelja iz Valjeva, pojanje pevnice i molitveno prisustvo vernog naroda. U prazničnoj besedi protonamesnik Saša Maksimović je poučio o borbi čoveka da pruži smisao o svom životu, koja se kadkad svede na uzaludne brige o zemaljskim stvarima do trenutka u kome nas dotakne blagodat Božija i ukaže na to kako treba da živimo. Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod oko hrama i prelomljen slavski kolač sa domaćinom slave, Krozdanom Damjanovićem iz Kozličića i svima prisutnima. Povodom praznovanja slave i osvećenja crkve Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama, Radio Istočnik realizuje tri emisije posvećene ličnosti Svete Marije Magdalene, nastanku i podizanju pomenute crkve, kao i o značaju samog čina osvećenja. Gost prve emisije, đakon Nemanja Arsenović, sveštenoslužitelj hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu, koji govori o ličnosti Svete Marije Magdalene, verne Hristove učenice koju je Hristova ljubav promenila. Objašnjava ko je ona s obzirom na brojna sporenja oko njenog imena. Razjašnjava zašto se baš njoj Hristos prvo javio nakon Vaskrsenja, ali i kako je došlo do toga da ona bude jedna od najvećih inspiracija umetnika, posebno zapadnih. Ona je naš zastupnik pred Bogom, sledimo njen primer, rekao je đakon Nemanja. Danas u podne slušate i novo izdanje emisije Svedočenja tumačenja Evanđelja, gost otac Arsenije, iguman manastira Ribnica. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: ko je bio Mojsej?
1: On je od Boga određen da bude osloboditelj Jevreja iz ropstva egipatskog. Njemu se na brdu Horivu javio angel u plamenom ognju iz skupine koja je gorela, a nije sagorevala. Mojsej je tu prvi od ljudi saznao ime Božje, koje glasi: Ja sam onaj koji jeste. Onaj koji mu se javio bio je Bog, slovo, Bog, reč. On se u posljednja vremena rodio od deve koja ga je rodila i ostala devojka, kao što je kupina gorela i nije sagorevala.
0: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio liturgiju u hramu svetog mučenika Antinogena na Vučjem dolu, povodom molitvene proslave 150. godišnjice bitke na Vučjem dolu. Bitka na Vučjem dolu odigrala se 28. jula 1876. godine. U ovom boju protiv turskih okupatora zajednički su se borili Srbi iz Crne Gore, Hercegovine i Brda. Tokom žestoke borbe poginulo su 72 srpska borca. Nekoliko decenija posle oslobođenja matice od osmanske okupacije, ovo je bila najveća pobuna Srba. Patrijarhu su sasluživali mitropoliti Dobrobosanski Hrizostom, Crnogorsko-Primorski Ionike, Šumadijski Jovan, Mileševski Atanasije, Kruševački David, Timočki Ilarion, Niški i administrator eparhije Žičke Arsenije, Zahumsko-Hercegovački, Stonsko-Primorski Dimitrije, Budimljansko-Nikšićki Metodije, kao i episkopi Pakračko-Slavonski Jovan, Buenosajreski, Južno-Centralno-Američki, administrator Mitropolije Zagreba-Čugo-Ljubljanski Kirilo, Valjevski Isihije, Dioklijski Pajsije. Molitvenom događaju prisustvovao i ministar u vladi Srbije zadužen za društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu, dr. Nenad Popović. Patrijarh je u besedi poručio da su oni koji su postradali u Vučjem dolu žrtvovali zemaljsko radi nebeskog.
1: Oni su imali poziv. Bili su prizvani, nisu išli za platu, nisu išli zbog toga što su očekivali bilo kakvu nagradu, nego su išli zaista iz ljubavi prema Bogu, prema Hristu i iz ljubavi prema svome rodu, prema svojim bližnjima. Zato nisu žalili svoje živote i truda i znali su zbog te ljubavi da sve biva po promislu Božijem. I da sve ono što čovjek ne može da učini sam, ali učini koliko može, koliko do njega stoji, Bog dodaje i Bog usavršava. Zato, braćo i sestre, i mi danas sabrani ovde, ispunjeni blagodarnošću prema Bogu i ljubavlju prema svome rodu, ali prema svim ljudima, da se molimo Bogu da se uvek odazivamo na njegov poziv. Svako od nas dobije nekada poziv, neko u detinjstvu, neko na kraju života, ali svako dobijajući poziv dobija mogućnost da se preobrazi, da se pokaje, da se odrekne zla u sebi, mržnje, sebičnosti i da se trudi da prašta, da se trudi da bude milosrdan, da se trudi da bude smiren, da umjesto mržnje ima ljubav. Zato i mi, ugledajući se na vučedolske borce, ratnike, mučenike, svetitelje Božije, da nikada ne žalimo sebe, da se trudimo do krajnjih mogućnosti na putu Hristovom, ali u isto vreme da se molimo Bogu da nam Bog da mir i radost, kako nama, tako i svim ljudima.
0: Mitropolit Metodije je u besedi istakao da su vučedolski junaci, kada su položili život za bližnje svoje, zakoračili u Carstvo nebesko.
2: Naša zajednička hristočežnjivost i bratoljublje jesu jedini lijek protiv tog pada. One pretvaraju danas ovu eparhiju u nebo na zemlji, gdje se svako ljudsko rasijanje preobražava u bogočovječansko sabranje. Zato ova današnja sabornost je sve sabor svih i u ovoj svetoj čaši i pred licem Božijim svi smo podjednako živi. To je naše vječnih razmjera, besmrtno srpsko bratstvo u kome smrt nema posljednju riječ, a život caruje do vijeka.
0: Na kraju liturgije osvešteni su slavski darovi povodom slave hrama, nakon čega je usledio kulturno-umetnički program. Patrijarh srpski Porfirije prisustvovao u porti Nikšićkog sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog, svečanoj akademiji koji su povodom 150. godišnjice bitke na Vučjem dolu organizovali blagorodni potomci u čast slavnih predaka. Akademiji su prisustvovali i mitropoliti Dobrobosanski Hrizostom, Crnogorsko-Primorski Ionike, Šumadijski Jovan, Mileševski Atanasije, Kruševački David, Timočki Ilarion, Niški administrator eparhije Žičke Arsenije, Zakumsko-Hercegovački, Stonsko-Primorski Dimitrije, Podimljansko-Nikšićki Metodije, Episkopi Buenosajreske i Južnocentralnoameričke Kirilo, Valjevske Isihije, Dioklijske Pajsije. Akademije prisustvovao i ministar u vladi Srbije zadužen za društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu, dr. Nenad Popović. Mitropolit Joanikije poželao dobrodošlicu Patrijarhu Srpskom koji je došao da blagoslovi crkvene i sve narodne svečanosti povodom velikog jubileja 150. godišnjice Vučedolske pobede.
3: Raduju se na nebesima duše vučedolskih vitezova što ste došli da ih pomenete pred živim Bogom i njegovim narodom. Na mjestu koje oni zališe svojom junačkom krvlju. Ovo je prvi put da srpski patrijarh posjećuje Vučedol i da na tom žrtvenom mjestu služi svetu liturgiju. To je najveće priznanje vučedolskim junacima, ali i nama, njihovim potomcima. Hvala vam na očinskoj ljubavi i blagoslovu Svetog Save koji nam donosite.
0: Pred stotinama okupljenih Nikšićana i gostiju patrijarh u besedi između ostalog rekao.
4: Hrišćansko pamćenje ostavljeno osvećeno ljubavlju. Ono žrtvu predaka pretvara u blagodarnost, a njihov podvig u poziv da i sami budemo bolji ljudi, ljudi mira, ljudi zajednice. Gospod kaže... Blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božji nazvati. Mirotvorci su oni koji spajaju razdvojene, isceljuju rane, pružaju ruku bratu i svojim životom svedoče da su ljubav i zagrljaj jači od svakog razdora i od svake podele. To znači da smo svi mi ovde sabrani, ali gde god da živimo, pozvani da prolazne, parcijalne, pojedinačne, političke, ideološke i sve druge interese podredimo našem zajedničkom dobru, imajući na umu da smo u Hristu udovi jedni drugima, da smo jedan narod i da je svakome da dar da sebe prinosi na izgrađivanje jedinstva, jedinstva crkve i svega ostalog što proizilazi iz takvog jedinstva.
0: Usledio je bogat kulturno-umetnički program sa učešćem brojnih umetnika. Patrijarh Porfirije uputio u ime punoće Srpske pravoslavne crkve u svoje lično ime najsrdačnije čestitke njegovom blaženstvu mitropolitu Kijevskom i sveukrajina Onufriju povodom praznika svetog ranoapostolnog kneza Vladimira Kijevskog. Žudeći za istinom, blagoverni knez je pronašao Hrista, kojega je kao mnogocjeni biser položio najprv u središte srca svojim krštenjem u ime njegovo, a zatim i u biće svog naroda. Neka molitvenim zastupništvom svetog Vladimira Gospod ukrepi vaše blaženstvo, povereni vam klir i duhovnu pastvu i podari vam obilje svoje blagodati, kaže se u čestitki patrijarha srpskog Porfirija. Episkop Novobrdski Ilarion, vikar njegove svetosti, primaju manastiru Gračanica francuskog ministra za Evropu Benjamina Hadada, koji boravi na Kosovu i Metohiji. Tokom posete vladika Ilarion upoznaje visokog gosta sa istorijom i duhovnim značajem manastira Gračanice, jedne od najznačajnijih svetinja Srpske pravoslavne crkve i zadužbine kralja Milutina, koja se nalazi na listi svetske kulturne baštine UNESCO. Tokom razgovora razmenjena su mišljenja o značaju očuvanja hrišćanskog duhovnog i kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji, kao i ulozi manastira Gračanice kao mesta molitve, susreta i svedočenja vekovnog prisustva Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Eparhija Raško-Prizrenska izdala je saopštenje povodom navoda da lica koje profesionalno obavljaju poslove turističkog vodiča i predvode organizovane grupe u turističke svrhe moraju posjedovati odgovarajuću licencu, dok organizovane grupe koje dolaze sa stranim turističkim vodičem bez kosovske licence moraju tokom boravka biti u pratnji lokalnog turističkog vodiča licenciranog na Kosovu i Metohiji, uz najavu novčanih kazni za nepoštovanje ovih pravila. Eparhija ne dovodi u pitanje pravo nadležnih institucija da u okviru važećeg zakonodavstva uređuju profesionalno obavljanje poslova turističkih vodiča i komercijalne turističke usluge. Međutim, regulisanje komercijalnih turističkih usluga ne može da se tumači na način kojim bi se verska poklonička putovanja, pastirska pratnja vernika, učešće u bogosluženjima i uobičajeni verski život manastira izjednačavali sa profesionalnim pružanjem turističkih usluga. U saopštenju se preporučuje da prilikom dolaska pokloničkih grupa na Kosovo i Metohiju organizovane crkvene pokloničke grupe putuju pratnji sveštenika ili monaškog lica, koji će biti duhovni i crkveni rukovodilac grupe. Njihova uloga treba da bude pastirska i bogoslužbena, a ne uloga profesionalnog turističkog vodiča. Poželjno je da grupe kod sebe imaju odgovarajuću potvrdu parohije, manastira ili eparhije o verskom karakteru putovanja i svojstvu lica koje grupu duhovno prevodi. Ova preporuka manja i svojstvu lica koje grupu duhovno prevodi. Ova preporuka predstavlja primjerenu praktičnu meru radi jasnog utvrđivanja verskog karaktera pokloničkog putovanja i ne sme da se tumači kao priznavanje da je prisustvo sveštenog ili monaškog lica zakonski uslov za dolazak poklonika, niti kao prihvatanje da se verska poklonička putovanja mogu izjednačiti sa komercijalnim turističkim programima, navodi se u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske. Mitropolit kanadski Mitrofan posjetio je letnji dečiji kamp koji se održava sa njegovim blagoslovom u manastiru Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Miltonu. Ove godine tema kampa bila je sveta liturgija. Ovogodišnji kamp traje 3 nedelje i ukupio više od 400 dece, uz nesebičnu pomoć preko 150 volontera. Sve vreme deca su bila okružena očinskom ljubavlju, molitvama i budnom brigom mitropolita Mitrofana, čiji blagoslovi staranje ostaju temelj i nadahnuće ovog blagoslovenog dela. Mitropolit Mileševski Atanasije posjetio Kljevlja i tom prilikom blagoslovio početak radova na izgradnji i uređenju budućeg trga Patrijarha Varnave kod sabornog hrama Svete Petke. Pored svečanog početka radova, najavljeno je da će u nedelju 2. avgusta biti osveštana obnovljena spomen česma kralja Aleksandra iz 1932. godine na Ilinom brdu u blizini Pljevalja, kod hrama Svetog proroka Ilije. Upokojio se u gospodu arhimandrit Sava, umirovljeni nastojatelj manastira Krušedola. Za upokojena liturgija biće služena u četvrtak 30. jula sa početkom u 8 časova, a monaško opelu 10 časova u manastiru Krušedolu. Tokom svog višedecenijskog monaškog života, arhimandrit Sava je ostavio neizbrisiv trag u novijoj istoriji manastira Krušedola. Pozivamo sve ljude dobre volje da pomognu devojčici Sofiji i ćerci sveštenika Marinka Stikića iz hrama Svetog Jovana Šangajskog u Batajnici. Devojčici Sofiji dijagnostikovan je ćelijski limfom. Jedina nada za njeno ozdravljenje jeste hitna transplantacija matičnih ćelija koštane srži, koja treba da bude obavljena u Bolonji u Italiji, gde Sofija ima najveće šanse za uspešno lečenje. Za nastavak lečenja i transplantaciju potrebno je obezbediti 250.000 evra, a vreme je presudnog značaja. Mole se svi da u skladu sa svojim mogućnostima pomognete i budete deo Sofijine borbe za život. Svaka donacija, svaka podela ovog apela i svaka molitva predstavlja korak bliže Sofijinom ozdravljenju. Po čemu se hrišćanska radost razlikuje od prolaznog zadovoljstva koje svet nudi? Kako sveta liturgija postaje mesto isceljenja, očišćenja i preobražaja čoveka? I na koji način u vremenu buke, straha i rasejanosti možemo sačuvati mir srca i životno sa Bogom? O ovim i drugim dušekorisnim temama u novom izdanju emisije Vrlinoslov govorit će protojerej Miroslav Pešić. Premijerno Vrlinoslov gledajte u 21 čas na Hram televiziji. Ovu, kao i svaku prethodnu emisiju Vrlinoslov, možete pogledati na YouTube kanalu televizije.

Čijem tolu. U pitanju je sveta liturgija koja je služena u hramu svetog mučenika Antinogena, upravo na Vučijem dolu. Rekli smo da je, da je patrijarhu sasluživalo više arhijerija, među njima je bio i vladika Valjevski Isihije, a obratio se prisutnima i mitropolit Budinjansko-Nikšićki Metodije, domaćin sabranja, koji je istakao da su vučedolski junaci, kada su položili život za bližnje svoje, zakoračili u carstvo nebesko. Na kraju bogosluženja osvećeni su slavski darovi, povodom slave hrama, prelomljen je slavski kolač i osvećeno žito, a potom je usledio i kulturno-umetnički program kod hrama. Prethodno, u ponedeljak uveče, održana je i svečana akademija ispred sabornog hrama u Nikšiću. Detaljnije o tome, kao i ovom bogosluženju, možete pročitati na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve spc.rs. Još jednom slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive, koja je naravno posvećena svetiteljki koju danas proslavljamo. U pitanju je sveta velikomučenica Marina Ognjena Marija. U 10 sati i 30 minuta slušamo najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo se tu veliku mučenicu Marinu, Ognjenu Mariju. Slavu slave crkve u Gunjacima i u Banje Vrujici, Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Osladiću i opština Lajkovac. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, osveštaće hram Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama utorak 4. avgusta na praznik ove ravnoapostolne svetiteljke i na slavu crkve. Dočeka arhijerija toga dana u 8 sati, uslediće će i osvećenje, a potom i sveta arhijerijska liturgija. Dobrodošli. Podsećamo, Radio Istočnik, povodom osvećenja hrama Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama, realizuje mini ciklus emisija posvećen ličnosti Svete Marije Magdalene, gradnji crkve u Donjim Leskovicama i značaju čina osvećenja. Emitovana je prva emisija u kojoj je gost bio đakon Nemanja Arsenović, sveštenoslužitelj hrama pokrova Presvete Bogorodice, i razgovor sa njim možete čuti na radioistočnik.info. Srpski patrijarh Porfirije služio je juče svetu liturgiju u hramu svetog mučenika Antinogena na Vučijem dolu povodom molitvene proslave 150-godišnjice bitke na Vučijem dolu. Bitka na Vučijem dolu odigrala se 28. jula 1876. godine. U ovom boju protiv turskih okupatora zajednički su se borili Srbi iz Crne Gore, Hercegovine i Brda. Tokom žestoke borbe poginula su 72 srpska borca. Nekoliko decenija posle oslobođenja matice od osmanske okupacije, to je bila najveća pobuna Srba. Patrijarhu su sasluživali brojni arhijereji, među njima i episkop Valjevski Isihije. U besedi je svetejši poručio da su oni koji su postradali u Vučijem dolu žrtvovali zemaljsko radi nebeskog. Mogu da se odreknu zakona Božijeg i evanđelskih načela, da izaberu komfor, privilegije i olakšice, ali nisu to učinili. Mitropolit Metodij u besedi istakao da su vučedolski junaci, kada su položili život za bližnje svoje, zakoračili u Carstvo nebesko. Na kraju bogoslužanja osvećeni su slavski darovi, povodom slave hrama prelomljen je slavski kolač i osvećeno žito, a potom je usledio i kulturno-umetnički program kod hrana. Hrišćansko pamćenje osvetljeno je ljubavlju, ono žrtvu predaka pretvara u blagodarnost, a njihov podvig u poziv da i sami budemo bolji ljudi, ljudi mira. Gospod kaže, blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božji nazvati. Mirotvorci su oni koji spajaju razdvojene, isceljuju rane, pružaju ruku bratu i svojim životom svedoče da su ljubav i zagrlja jači od svake podele. Poručio je u navečerje praznika svetog mučenika Antinogena 28. jula patrijarh srpski Porfirije na svečanoj akademiji, održanoj u porti Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću povodom proslave 150-godišnjice bitke na Vučijem dolu. Svečanoj akademiji prisustvovao i vladika Valjevski Isihije. Zadužbina prote Mateje Nenadovića, istaknutog duhovnika, književnika i državnika prve polovine 19. veka, crkva Svetih Arhangela u Brankovini svečano je obeležila praznik Svetog Arhangela Gavrila. Liturgijsko sabranje je predvodio protonamesnik Saša Maksimović u sasluživanje više sveštenoslužitelja iz Valjeva, pojanje pevnice i molitveno prisustvo vernog naroda. U prazničnoj propovedi protonamesnik Saša je poučio o borbi čoveka da pruži smisao svom životu, koja se kad-kad svede na uzaludne brige o ovozemaljskim stvarima, do trenutka u kome nas dotakne blagodat Božja i ukaže na to kako treba da živimo. Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod oko hrama i prelomljen slavski kolač sa domaćinom slave Grozdanom Damjanovićem iz Kozličića i svima prisutnima. Večeras od 18 časova u velikoj sali Ruskog doma bit će prikazan film Čuda po rasporedu, koji je rađen po scenariju i u režiji glavnog aktera ovog ostvarenja Alekseja Komaška, poznatog ruskog pozorišnog i filmskog glumca. Ruski dom u Beogradu ovaj događaj organizuje dva dana uoči praznika obretenja moštiju prepodobnog Serafima Sarovskog čudotvorca. A važno je istaći da je film dobio diplomu pobednika na ovogodišnjem festivalu Zlatni vitez od strane Krimske mitropolije Ruske pravoslavne crkve u kategoriji igranih filmova. Dobrodošli večeras u Ruski dom kraljice Natalije broj 33, ulaz slobodan, 18 časova. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Ko je bio Mojsej?
1: On je od Boga određen da bude osloboditelj Jevreja iz ropstva egipatskog. Njemu se na brdu Horivu javio angel u plamenom ognju iz skupine koja je gorela, a nije sagorevala. Mojsej je tu prvi od ljudi saznao ime Božje, koje glasi: Ja sam onaj koji jeste. Onaj koji mu se javio bio je Bog, slovo, Bog, reč. On se u posljednja vremena rodio od deve koja ga je rodila i ostala devojka, kao što je kupina gorela i nije sagorevala.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo svetu veliku mučenicu Marinu, Ognjenu Mariju, a ovo su ličnosti i događaji koji su obeležili 30. jul u prošlosti. 1839. godine ukazom kraljevskog namesništva postavljen je prvi šef srpskog saniteta dr. Emerich Lindenmayer. U spomen na ovaj događaj 30. jul se obeležava kao dan sanitetske službe Vojske Srbije. 1877. rodio se srpski vizantolog Dragutin Anastasijević, klasični filolog i istoričar, učenik Karla Krumbahera, klasičar, paleograf, medijevist. Anastasijević je osnivač Beogradske vizantološke škole. Bio je profesor univerziteta u Beogradu i član Srpske akademije nauka. Proučavao je vizantijsku kulturu i književnost i srpsko-vizantijske odnose. A na današnji dan, 1898. upokojio se nemački državnik Otto von Bismarck Schönhausen, nazvan gvozdenim kancelarom koji je krvlju i gvožđem ujedinio nemačke države. 1930. godine u finalu prvog svetskog prvenstva u fudbalu Urugvaj je pobedom nad Argentinom rezultatom 4:2 postao prvi svetski šampion. 1937. upokojio se dr. Stanoje Stanojević, istoričar i filozof, profesor Beogradskog univerziteta, akademik. A 1938. rodio se Zoran Hristić, kompozitor, profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, glavni urednik muzičke redakcije Televizije Srbije. Na današnji dan 1945. godine autonomna Vojvodina priključena je Srbiji. 2007. upokojio se švedski režiser Ingmar Bergman, jedan od najvećih umetnika kinematografije uopšte. Iza Bergmana su ostala 54 filma, 126 pozorišnih predstava i 39 radiodrama, brojni scenariji i knjige. 2012. upokojio se srpski književnik Milan Ranković, rođen je 1932. Jedan je od trojice prvih magistara estetike koji su posle Drugog svetskog rata dobili to zvanje na Univerzitetu u Beogradu. Radio je u Borbi, u kulturnoj rubrici, predavao osnove nauke u društvu, a zatim sociologiju umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Bio je ministar kulture Srbije od 1988. do 1991. i objavio je više od 40 knjiga. Rekli smo da se na današnji dan 1938. rodio kompozitor, profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Zoran Hristić, i u nastavku slušamo njegovu tokatu.

0: već je 31 stepen u našem gradu. Rekli smo da slavu slave crkve u Gunjacima u Banji Vrujici, Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Osladiću i opština Lajkovac. A hram Svete velikomučenice Marine u Banji Vrujici proslavio je slavu velikim molitvenim sabranjem. Svetom liturgijom načestvovao je protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski uz sasluženje više parhijskih sveštenoslužitelja kao i sveštenika Velibora Bojičića, klirika Mitropolija Australijsko-Novozelandske i Nebojše Sekulića iz eparhije Raško-Prizrenske. Besedeći o podvigu Svete Marine, otac Saša istakao da je ona jedna od najmoćnijih i najsnažnijih svetiteljki pravoslavlja, veliki borac protiv demona. Za mlade devojke ne postoji bolji uzor od Svete Marine, dodao je besednik. Slušamo ga u nastavku.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, svi sveti Boži ugodnici su svedočili Hrista Gospoda kao jednoga Boga i Spasitelja, i time se nadahnjivali, tome se radovali i kroz tu veliku tajnu Svete Trojice i kroz ličnosti Sina Božijeg jedinorodnog uzrastali su u meru rasta visine Hristove, a to je bezmerna mera u tajni Carstva Nebeskog, slušajući njegovo svedočanstvo i propoved koja počinje: pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. Da bi čovjek mogao da doživi, da osjeti, da primi u sebe tu veliku i svetu tajnu, on mora da promeni njegovo srce, njegovu dušu, da se očisti od svake prljavštine, svakog mraha, duhovnog i telesnog, od svake pohote koja pomračuje ljudski um, ljudsko srce i ljudsku dušu. Da bi onda mogla da se u njega useli ta velika tajna božanske ljubavi i da se pretvori u sasud Božije blagodati, Božije istine i obitalište presvete Bogorodice. Mi hrišćani smo hrišćani što nosimo krst Hristov, što ispovedamo veru i krštavamo se. Onako kako se krštavamo, tako i verujemo. Kako verujemo, tako živimo. Kroz vekove i do danas, idući putem Bogočoveka i putem oni koji su za njim hodili, među kojima spada i naša sveta velikomučenica Marina. Sveta velikomučenica Marina, rodom iz Antiohije, od roditelja mnogobožačkih, tek u 12. godini ču Marina za Gospoda Isusa Hrista. Kako se ova ploti od prečiste djeve i kako čudesa mnoga sotvori krvi,

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 59, ili ti odlomak o još jednom čudu koje Gospod Hristos čini tokom svog života.

0: ko je bio Mojsej?
1: On je od Boga određen da bude osloboditelj Jevreja iz ropstva egipatskog. Njemu se na brdu Horivu javio angel u plamenom ognju iz skupine koja je gorela, a nije sagorevala. Mojsej je tu prvi od ljudi saznao ime Božje, koje glasi: Ja sam onaj koji jeste. Onaj koji mu se javio bio je Bog, slovo, Bog, reč. On se u posljednja vremena rodio od deve koja ga je rodila i ostala devojka, kao što je kupina gorela i nije sagorela.

Vladika Valjevski isihio sve što će hram Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama utorak 4. avgusta na praznik ove ravnoapostolne svetiteljke i slavu crkve. Dočak arhijereja je toga dana u 8 sati, usledit će osvećenja, a potom i sveta liturgija. Dobrodošli. Podsećamo, Radio Istočnik povodom osvećenja hrama Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama realizuje mini ciklus emisija posvećen ličnosti Svete Marije Magdalene, gradnji crkve u Donjim Leskovicama i značaju čina osvećenja ove svetinje. Emitovana je prva emisija u kojoj je gost bio đakon Nemanja Arsenović, sveštenoslužitelj hrama pokrova Presvete Bogorodice, i razgovor sa njim možete čuti na radioistočnik.info. Hram Svete Velikomučenice Marine u Banji Vrujici proslavio je slavu velikom molitvenom svečanošću danas 30. jula. Svetom liturgijom je načestvovao protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski. Usla služenja više eparhijskih sveštanoslužitelja, kao i sveštenika Velibora Bojčića, klirika Mitropolije Australijsko-Novozelandske i Nebojše Sekulića iz eparhije Raško-Prizrenske. Besedeći o podvigu Svete Marine, otac Saša je istakao da je ona jedna od najmoćnijih i najsnažnijih svetiteljki pravoslavlja, veliki borac protiv demona. Za mlade devojke ne postoji bolji uzor od Svete Marine, dodao je besednik. Po svetoj liturgiji načinjen je ophod, a potom su osveštani i slavski darovi. Svi parohijani su domaćini slave ove velelepne svetinje, koji su se potrudili da zgotove i bogatu trpezu. Srpski patrijarh Porfirije služio je juče svetu liturgiju u hramu svetog mučenika Antinogena na Vučijem dolu povodom molitvene proslave 150 godina bitke na Vučijem dolu. Bitka na Vučijem dolu odigrala se 28. jula 1876. godine. U ovom boju protiv turskih okupatora zajednički su se borili Srbi iz Crne Gore, Hercegovine i Brda. Tokom žestokih borbi poginula su 72 srpska borca. Nekoliko decenija posle oslobođenja matice od osmanske okupacije, ovo je bila najveća pobuna Srba. Patrijarhu su sasluživali brojni arhijereji, među njima i episkop Valjevski Isihije. U besedi je svetiješi poručio da su oni koji su postradali u Vučijem dolu žrtvovali zemaljsko radi nebeskog, mogli da se odreknu zakona Božijeg i evanđelskih načela, da izaberu komfor, privilegije i olakšice, ali to nisu učinili. Mitropolit Metodije u besedi istakao da su vučedolski junaci, kada su položili život za bližnje svoje, zakoračili u carstvo nebesko. Na kraju bogosluženja su osvećeni slavski darovi, povodom slave hrama prelomljen je slavski kolač i osvećeno žito, a potom je usledio i kulturno-umetnički program kod hrama. Hrišćansko pamćenje je osvetljeno ljubavlju. Ono žrtvu predaka pretvara u blagodarnost, a njihov podvig u poziv da i sami budemo bolji ljudi, ljudi mira. Gospod kaže, blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božji nazvati. Mirotvorci su oni koji spajaju razdvojene, isceljuju rane, pružaju ruku bratu i svojim životom svedoče da su ljubav i zagrlja jači od svake podele. Poručio je utorak uveče srpski patrijarh Porfirije na svečanoj akademiji, održanoj u porti Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću povodom proslave 150 godina od bitke na Vučijem dolu. Svečanoj akademiji prisustvovali su i brojni arhijereji, među njima i episkop Valjevski Isihije. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Hausen, nazvan gvozdenim kancelarom koji je krvlju i gvožđem ujedinio Nemačke države. 1930. godine u finalu prvog svetskog prvenstva u fudbalu Urugvaj je pobedom nad Argentinom rezultatom 4:2 postao prvi svetski šampion. 1937. upokojio se dr. Stanoje Stanojević, istoričar i filozof, profesor Beogradskog univerziteta, akademik. A 1938. rodio se Zoran Hristić, kompozitor, profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, glavni urednik muzičke redakcije Televizije Srbije. Na današnji dan 1945. godine autonomna Vojvodina priključena je Srbiji. 2007. upokojio se švedski režiser Ingmar Bergman, jedan od najvećih umetnika kinematografije uopšte. Iza Bergmana su ostala 54 filma, 126 pozorišnih predstava i 39 radiodrama, brojni scenariji i knjige. 2012. upokojio se srpski književnik Milan Ranković, rođen je 1932. Jedan je od trojice prvih magistara estetike koji su posle Drugog svetskog rata dobili to zvanje na Univerzitetu u Beogradu. Radio je u borbi, u kulturnoj rubrici, predavao osnove nauke u društvu, a zatim sociologiju umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Bio je ministar kulture Srbije od 1988. do 1991. i objavio je više od 40 knjiga. Rekli smo da se na današnji dan 1938. rodio kompozitor, profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Zoran Hristić, i u nastavku slušamo njegovu tokatu.

0: je bio Mojsej?
1: On je od Boga određen da bude osloboditelj Jevreja iz ropstva egipatskog. Njemu se na brdu Horivu javio angel u plamenom ognju iz skupine koja je gorela, a nije sagorevala. Mojsej je tu prvi od ljudi saznao ime Božje koje glasi: Ja sam onaj koji jeste. Onaj koji mu se javio bio je Bog, slovo, Bog, reč. On se u posljednja vremena rodio od deve koja ga je rodila i ostala devojka, kao što je kupina gorela i nije sagorevala.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo svetu veliku mučenicu Marinu, ognjenu Mariju. Slavu slave crkve u Gunjacima i u Banji Vrujici, Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Osladiću i opština Lajkovac. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u subotu 1. avgusta na praznik prepodobne mati Evgenije, slave kola srpskih sestara, svetu liturgiju, sabornog hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Vladika će u nedelju 2. avgusta na praznik svetoproroka Ilije služiti liturgiju u hramu posvećenom ovom ugodniku Božijem u Stublenici. Sveta liturgija u subotu i u nedelju počinje u 9 sati. Vladika Valjevski Isihije osveštaće hram Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama utorak 4. avgusta na praznik ove ravnoapostolne svetiteljke i slavu crkve. Dočak arhijereja je toga dana u 8 sati, uslediće će osvećenje, a potom i sveta liturgija. Dobrodošli. Podsećamo, Radio Istočnik povodom osvećenja hrama Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama realizuje mini ciklus emisija posvećen ličnosti Svete Marije Magdaline, gradnji crkve u Donjim Leskovicama i značaju čina osvećenja ove svetinje. Emitovana je prva emisija u kojoj je gost bio đakon Nemanja Arsenović, sveštenoslužitelj hrama pokrova Presvete Bogorodice, i razgovor sa njim možete čuti na radioistočnik.info. Hram Svete velikomučenice Marine u Banji Vrujici proslavio je slavu velikom molitvenom svečanošću danas 30. jula. Svetom liturgijom je načestvovao protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski. Uz sasluženje više eparhijskih sveštenoslužitelja, kao i sveštenika Velibora Bojčića, klirika Mitropolija Australijsko-Novozelandske i Nebojše Sekulića iz eparhije Raško-Prizrenske. Besedeći o podvigu Svete Marine, otac Saša je istakao da je ona jedna od najmoćnijih i najsnažnijih svetiteljki pravoslavlja, veliki borac protiv demona. Za mlade devojke ne postoji bolji uzor od Svete Marine, dodao je besednik. Po svetoj liturgiji načinjen je ophod, a potom su osveštani i slavski darovi. Svi parohijani su domaćini slave ove velelepne svetinje, koji su se potrudili da zgotove i bogatu trpezu. Srpski patrijarh Porfirije služio je juče svetu liturgiju u hramu svetog mučenika Antinogena na Vučijem dolu povodom molitvene proslave 150 godina bitke na Vučijem dolu. Bitka na Vučijem dolu odigrala se 28. jula 1876. godine. U ovom boju protiv turskih okupatora zajednički su se borili Srbi iz Crne Gore, Hercegovine i Brda. Tokom žestokih borbi poginula su 72 srpska borca. Nekoliko decenija posle oslobođenja matice od osmanske okupacije, ovo je bila najveća pobuna Srba. Patrijarhu su sasluživali brojni arhijereji, među njima i episkop Valjevski Isihije. U besedi je svetiješi poručio da su oni koji su postradali u Vučijem dolu žrtvovali zemaljsko radi nebeskog, mogli da se odreknu zakona Božijeg i evanđelskih načela, da izaberu komfort, privilegije i olakšice, ali to nisu učinili. Mitropolit Metodije u besedi istakao da su vučedolski junaci, kada su položili život za bližne svoje, zakoračili u carstvo nebesko. Na kraju bogosluženja su osvećeni slavski darovi, povodom slave hrama prelomljen je slavski kolač i osvećeno žito, a potom je usledio i kulturno-umetnički program kod hrama. Hrišćansko pamćenje je osvetljeno ljubavlju. Ono žrtvu predaka pretvara u blagodarnost, a njihov podvig u poziv da i sami budemo bolji ljudi, ljudi mira. Gospod kaže, blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božji nazvati. Mirotvorci su oni koji spajaju razdvojene, isceljuju rane, pružaju ruku bratu i svojim životom svedoče da su ljubav i zagrlja jači od svake podele. Poručio je utorak uveče srpski patrijarh Porfirije na svečanoj akademiji održanoj u porti Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću povodom proslave 150 godina od bitke na Vučijem dolu. Svečanoj akademiji prisustvovali su i brojni arhijereji, među njima i episkop Valjevski Isihije. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo svetu veliku mučenicu Marinu, Ognjenu Mariju. Slavu slave crkve u Gunjacima i u Banji Vrujici, Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Osladiću i opština Lajkovac. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u subotu 1. avgusta na praznik prepodobne Mati Evgenije, slave kola srpskih sestara, svetu liturgiju, sabornog hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Vladika će u nedelju 2. avgusta na praznik svetoproroka Ilije služiti liturgiju u hramu posvećenom ovom ugodniku Božijem u Stublerici. Sveta liturgija u subotu i u nedelju počinje u 9 sati. Vladika Valjevski Isihije osveštaće hram Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama utorak 4. avgusta na praznik ove ravnoapostolne svetiteljke i slavu crkve. Dočak arhijereja je toga dana u 8 sati, uslediće će osvećenje, a potom i sveta liturgija. Dobrodošli. Podsećamo, Radio Istočnik povodom osvećenja hrama Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama realizuje mini ciklus emisija posvećen ličnosti Svete Marije Magdaline, gradnji crkve u Donjim Leskovicama i značaju čina osvećenja ove svetinje. Emitovana je prva emisija u kojoj je gost bio đakon Nemanja Arsenović, sveštenoslužitelj hrama pokrova Presvete Bogorodice, i razgovor sa njim možete čuti na radioistočnik.info. Hram Svete velikomučenice Marine u Banji Vrujici proslavio je slavu velikom molitvenom svečanošću danas 30. jula. Svetom liturgijom je načestvovao protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski. Usla služenja više eparhijskih sveštenoslužitelja kao i sveštenika Velibora Bojčića, klirika Mitropolija Australijsko-Novozelandske i Nebojše Sekulića iz eparhije Raško-Prizrenske. Besedeći o podvigu Svete Marine, otac Saša je istakao da je ona jedna od najmoćnijih i najsnažnijih svetiteljki pravoslavlja, veliki borac protiv demona. Za mlade devojke ne postoji bolji uzor od Svete Marine, dodao je besednik. Po svetoj liturgiji načinjen je ophod, a potom su osveštani i slavski darovi. Svi parohijani su domaćini slave ove velelepne svetinje, koji su se potrudili da zgotove i bogatu trpezu. Srpski patrijarh Porfirije služio je juče svetu liturgiju u hramu svetog mučenika Antinogena na Vučijem dolu povodom molitvene proslave 150 godina bitke na Vučijem dolu. Bitka na Vučijem dolu odigrala se 28. jula 1876. godine. U ovom boju protiv turskih okupatora 1876. godine. U ovom boju protiv turskih okupatora zajednički su se borili Srbi iz Crne Gore, Hercegovine i Brda. Tokom žestokih borbi poginula su 72 srpska borca. Nekoliko decenija posle oslobođenja matice od osmanske okupacije, ovo je bila najveća pobuna Srba. Patrijarhu su sasluživali brojni arhijereji, među njima i episkop Valjevski Isihije. U besedi je svetiješi poručio da su oni koji su postradali u Vučijem dolu žrtvovali zemaljsko radi nebeskog, mogli da se odreknu zakona Božijeg i evanđelskih načela, da izaberu komfort, privilegije i olakšice, ali to nisu učinili. Mitropolit Metodije u besedi istakao da su vučedolski junaci, kada su položili život za bližnje svoje, zakoračili u carstvo nebesko. Na kraju bogosluženja su osvećeni slavski darovi, povodom slave hrama prelomljen je slavski kolač i osvećeno žito, a potom je usledio i kulturno-umetnički program kod hrama. Hrišćansko pamćenje je osvetljeno ljubavlju. Ono žrtvu predaka pretvara u blagodarnost, a njihov podvig u poziv da i sami budemo bolji ljudi, ljudi mira. Gospod kaže, blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božji nazvati. Mirotvorci su oni koji spajaju razdvojene, isceljuju rane, pružaju ruku, brat.

ratu i svojim životom svedoče da su ljubav i zagrlja jači od svake podele. Poručio je utorak uveče srpski patrijarh Porfirije na svečanoj akademiji održanoj u porti Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću povodom proslave 150 godina od bitke na Vučijem dolu. Svečanoj akademiji prisustvovali su i brojni arhijereji, među njima i episkop Valjevski Isihije. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!